0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfit mikisut nanor media pi intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaallaat 6095 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit.
3: Tour de France 2026. Nous sommes les pilotes qui ont amené le secteur de Massad, Marina Figuic, Soukali Sarnoy, Akasio Marissou. Après officiel de Manu, qui s'en a top à suite, n'a pas été canalisé ou qui s'y n'a pas.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM